no ihan miten arone va. Ihan herane va karika ronhela. Frekuensi radio liberaren yang lorek dia lorek solo. Ba ita vo sira hotu. Ya, tamane malo kuinte sira itar.